0: Break it down. Ja da, her han, Christer Behrens, det fredag.
1: Ja. Stora förväntningar på mig idag, det skjønner jag, när du förväntar att jag ska dressa om till Jesus Kristus.
0: Ja, du ska göra fem bröd och två fisker om till mat till, hur många människor?
1: Det är väl 5000 va?
0: Ja.
1: Men det, jag kan avslöja nu med en gång så det blir för mycket spänning, det klarar jag inte. Men
2: det,
1: ja, men det som är tingen, på nyheterna i förra uken så var det någon, så sa man här i P4 då, att vi spiser mindre och mindre fisk. Det har gått ner med 10%. Och det första jag tänkte på, det känner jag väldigt, väldigt gott. För när jag går in i fiskebutiken så blir jag helt chockerad över priserna.
0: Ja, alltså jag köpte med lite fisk till mina föräldrar som bor ett ställe där de inte har färsk fisk i disken.
1: Ja.
0: Och då öppnade mor min pack och så såg hon vad prisen var.
1: Nej.
0: På den torsken och bara, va? Går det an?
1: Björn, det kan du inte göra. Det, alltså, till föräldrar när du kommer hem med mat så säger liksom mor, jag ska gärna betala hur mycket kostar det? Ja, 200 kronor. Nej, var det så billigt? Ja, alltså, si aldrig prisen till föräldrar.
0: Jag ska ta lappen nästa gång.
1: Ja, det må du göra. Så, men jag känner ju mor är värd hur mycket som helst och du betalar prisen. Men det som är tingen, det är att man må ju vara lite svensk och så se på de fiskarna som är lite rimligare, som jag för exempel köpt långe idag.
2: Ja.
1: Jag köper ofta brosme och så älskar jag sig. Så man behöver inte köpa det dyraste, som för exempel piggvaren som kostar 1100 kronor kilo igår. Det var ju lite...
0: 11?
1: Ja, det har jag aldrig sett tidigare, men...
2: Det har ju verkligen blivit exklusivt.
1: Ja.
2: Men fisk, det är ju väldigt synd i och med att vi ska ha oss så mycket.
1: Men jag spurte fiskhandlaren igår och han säger att priserna har blivit bara så otroligt mycket högre. Och,
0: varför?
1: Han menar att det mesta går på export. 90% går till export, så säger han, och där får man väldigt gott betalt.
2: Ja, så det är som vi sänder det ut.
1: Ja.
0: Det är som med strömmen, med andra ord. Det är för det är dyrt. De andra köper en dyrt, så blir det dyrt för oss.
1: Helt riktigt. Och det blir helt idiotiskt, för det säger politikerna att vi ska spisa mera fisk, det är sunt och alltihopa. Och så subventionerar man grisen och allt annat kött, men fisken det ska vi betala dyrt för. Ja. Det är, syns jag, rart.
2: Gå ut och fisk själv är ett litet råd.
1: Det är det.
2: Är det
1: inte? Jag har varit på laxfiske en 6-7 gånger och aldrig, när jag väl får en fisk så är det kilopriset på den kommer.
2: Den är väldigt dyr.
0: Men heldigvis, Christer är här med någon andra lösningar som kan förhoppningsvis göra att den fisken når lite längre i hvert fall.
1: Ja, nu slänger jag in longen i ovnen.
0: Yes.

0: You're the inspiration, ja, og vi lar oss inspirere av Christer yeah. I dag.
1: Og det helt riktig, Eirin, det lukter godt av urter når man hakker dem for å frigjøre seg aromene.
2: Ja, det var det jeg sa, det lukta så innmari. Hva slags urter det du står og hakker av?
1: Du, jeg pleier jo hva som skjer, det alltid av persilje og dill og sånt der, men I dag så hakker jeg basilikum og ferske basilikum og ferske oregano som jeg skal ha opp på fisken. Så fisken begynner jo faktisk å bli ferdig nu, for det så at når jeg steker fisken, så steker den først bare med litt olje, og så sett, når den begynner å forandre litt farge, så tar jeg massa smør I. Og så skviser jeg litt sitron og lime.
0: Vi snakket jo om da at blant annet torsken har blitt så fryktelig dyr. Så, ja. Hvilken fisk det du har puttet I panna nå?
1: Lange. Fiskhandleren hadde ukens fisk lange, og da kostet det filéen kostet 250 kroner. Men løgnen, du vet den her fina sockar, den kostet da altså 490 spenn. Och jag tror du jag köper loin?
0: Nej, det tror jag inte.
1: Nej, det gör jag inte. Jag sa det till fiskhandlaren igår, men jag syns det smakar omtrent samma loin eller filé. Ja, det är ju det, men vi har så köpstarka publikum här I Bärum, säger han, så att så då kan vi dela upp det, men drar du på östkanten så är de omtrent delar de inte upp den, så blir det samma.
0: Loin hörs ju ut som någon norsk ord, men det är liksom indrefilén.
1: Det är indrefilén, den tjocka, men det som är då, det den är ju tyckare och lite vanskligare att steka. Så den filén är ju lite tynnare. Det går både fortare och så lättare att kontrollera. Då. Ja. Se, nu stängde jag av nu, för nu är den faktiskt nu är den färdig.
2: Jag
1: steker den på sinsidan 80%. Och så bara vänder på den och får lite stekyta på. Så det liksom dampas igenom skinnet.
2: För
1: det
2: är det jag alltid sliter med. Så du säger steke på sinsidan 80% och så snu?
1: Ja. Då bränner sig fisken. Och sen det som är tingen, sen när den är klar så är den loss från pannan. För det som ser när du steker fisken, det är att den sätter sig fast I pannan och så kommer den här stekytan, alltså Maillard-effekten. Så när den stekytan kommer, då slipper, det är samma med kött, då slipper den pannan.
2: Ja.
1: Sånt sett. Och när den då är nästan färdig så går det väldigt fort då på det som inte är skinnsidan. Alltså,
2: toppen.
1: Ja, vi kallar det toppen. Och så ser du här, detta är också toppen, för detta här är grönsakerna. Det är potäter, färska, fina, norska potäter. Och så är det mycket grönsaker. Och det är mitt trix. Icke köp för mycket fisk, köp mycket grönsaker för det är gott. Och så, jag köper aldrig över 5 hektar till oss I familjen.
2: Okay.
1: 200 gram till mig, 150 till Maj-Lil och 150 till Ingrid Louise.
2: Okay.
1: Det blir 5.
2: Ja.
1: Så, icke tro att du tränger ett kilo till per person. Då blir det dyrt.

0: Der var vi, vet du, for Christer Behrens er her.
1: Det
0: er
1: fredag,
0: og det er fisk med godsaker til.
1: Ja, og så er det bare å legge opp filéen i midten, og så lite poteter. Og dere har jo faktisk fått, dere får gjerne lov å smake litt igjen.
0: Ja, det er jo nylig lagt opp på tallerkenen, for Christer er jo gammel restaurantsjef, har vært i mange, mange år, i de mest eksklusive restaurantene i Norge.
1: Ja.
0: Og da skal det se lekkert ut.
1: Ja, men det må ikke være før, det skal se lekkert ut, og så, for man spiser jo litt med øynene, men det må ikke være før seg gjort, og så skal det gå fort å legge opp, så man ikke maten legger
2: litt kald. Den bør sånn. Ikke kalle det helt tatt, og veldig god.
1: Ja, det altså, da har stekt langen, som, eller det kan ta hvilken fisk som helst, i litt olje først, og så, når den er nesten ferdig, stekt sånn, 70%, så drar jeg lite smør i pannan och så vänder jag på fisken så blir det lite stekskorpa och så får du det goda smöret som blir brynt, det blir ju självklart en sås. Och så har jag då urterna, hackade urter, basilikum och oregano idag och så.
0: Ja, vad det du tog dem på slutet här?
1: Det är mandlar, sådana här dejliga mandlar från Valencia.
2: Oj!
1: Ska vi se vad de heter? Almonds. Ja, men de är från Valencia i vart fall. Du kan ta, det är väldigt goda mandlar. Och så har jag glömt någonting som vanligt. Det kan du få med er hjem. Det var kapers.
2: Ja, det går helt fint för minnen.
0: Ja, men det är väldigt gott. En god smaksförstärkare till. Och så måste jag säga att alle disse grønnsakene, de er jo på de aller beste nå.
1: Riktig.
0: Brokkolin er fra Norge, den er stor og fin, billigere nå.
1: Og jeg tar med meg resten av brokkolin hjem, og jeg spiser også stammen, så att säga bara skreller den. Så blir det enda billigere, for det var snakk om å gjøre det billigt og godt idag.
2: Ja, for dette var en dyr fisk, eller det er dyrt med fisk.
1: Ja, det er dyrt med fisk, men du må bara betala och vara glad. Och så jeg tänker sånn at du får tänka på att det er så gott att det är gøy. För allt som är gøy har man råd till.
2: Ja.
0: Ja, och hvis vi skulle ha det ännu mer gøy, kunde vi kanske fått något gott att dricka till oss och Christer. Vad kunde det ha varit?
1: Ja, det kunde varit en god, här är det vitvin så heller. En fräsch och fruktig vitvin. Har man varit i Spanien så tar man med sig en Albarino hem och har du varit i Italien så blir det en dejlig Chardonnay från Frankrike. Vin från Campania. Du vet där nere vid Napoli, där lagar de en vin som är på en druva som heter Falangina. Och inte så dyr heller. Så den kan du ta också.
0: Fantastiskt. Vår egen munskänk, Christer Behrens.
1: Yes,
0: tusen tack och god helg.
1: Ja, tack detsamma.

0: Lyden av Norge. Gjett lyden. Vinn pengene.
1: Riktig. Ja, det var det. Fantastisk.
2: 200 000 kroner.
1: Gratulerer.
0: Lyden av Norge. Tilbake mandag. Vi høres.